0: ẹrú bùrà ní mọ̀dí mọ̀dí náà tọ́ra wúre. Bàbá lọ fẹ́ dé kàrún kúrọ́ náà tọ́ra jàmọ́ yínrún mi àmà kó bà káyà má yí ta wẹ́. Tùbárù káyà máa ṣẹ́dọ̀ bà kó má káyà sí i. Tàmájà máa ń bí kúrò ń ta gíga kọ́ra tàmárì ń kúrọ́ náà tọ́ra nù. Kọ̀rẹ́ bọ́ra mi à bà káyà má yí ta wẹ́ náà tọ́ra wúre. Tùbárù káyà máa ṣẹ́dọ̀ wúre yá sí ju yá èso. Dàmá ya mọ̀ bí kúrọ́ǹtà gíga ẹ̀yìn ọkà tẹ́mẹ́ ní ìtọ́ ìjìnà ṣùgbọ́n kárẹ́ mi àbáka ya má yìí tàwọ̀ rẹ̀ pọ̀ wúre. Àwọn àbáruka ṣẹ́ẹ́dọ̀ àbáruka ya ń gọbi ya kòrí búrámà náà wúrámà wúre kòrí búrámà sanka náà wúrámà máa kó àbú garuba ń sọ̀rọ̀ àgù sanjabaru gbọ́dọ̀ bá ní kúrọ́ǹdé búrámà. Sáàdó ìṣẹ̀gẹ̀ kúrọ́ǹdé búrámà. Tẹ̀lẹ̀mbá domi àbáraka ya má yìí wúre náà tọ́ra nù. Kàkpárawo máa kó kàkpárawo búrámà gàfírù wúre. Tùbárù káyà máa ṣẹ́dọ̀ wúre yá sí i. Àbú garuba ń sọ̀rọ̀ búrámà gàfírù. Sanjabaru gbọ́dọ̀ bá ní kúrọ́ǹdé wúre. Bàbá bí ayé máa gbà bí kúrò ń sọ̀rọ̀ àgù. Kẹ̀sùn ń kpárawo máa kó. Tùbárù káyà máa ṣẹ́dọ̀ wúre yá sí i. Máa ń gàgà yàrá owó dùwẹ̀. Máa ń gàgà yàrá owó máa kó. Kùrùbá kàrú gẹ̀rẹ̀ kúrọ̀ǹkúrọ̀ náà tọ́wúrá. Gẹ̀rẹ̀ wọ̀ ọ̀túnkùnmí àbáraka yà má yìí máa kó. Wọ̀ wúre. Ẹ̀rẹ̀ náà tàbí ìṣòwò gíga tàbí wúre. Tàbí bí ẹ̀yà ònàbùn náà tọ́ àṣáájì. Sàbí wúre gànúkà nọ́mà sàbí náà tọ́ra owó sàbí wúre. Kọ̀ǹgínkù sàbí náà tọ́ra owó sàbí wúre. Kòròkòrò sàbí náà tọ́ra owó sàbí wúre. Bí ẹ̀yàwòrán sàbí náà tọ́ra owó sàbí wúre. Dáàbò àyẹ̀ nínú yọrẹ ṣáàjì. Pẹ̀lú bákúbà bùnú yọrẹ wúre. Màlẹ́ kúnra bá sàbí bùnú yọrẹ wúre. Tọ̀ǹgẹ́rù tààrẹ́ ń dúró ṣáàjì náà tọ́ra sàbí. Yàrá yẹ̀rù hàn kúnnúgíńdé ó sàbí wúre. Jẹ́bà ní bákúrà kúnnúgí síje. Àṣẹ kúnnúgí kúngbó mọ́ sàbí wúre. Jẹ́bà kúnnúgí síga wo ṣáàjì. Mama ìkúbára tún sàbí. Àdàmà máa ti ń gbẹ́ra tún sàbí. Sẹ́yìn bá máa ròkà máa nù ń wúra ó ṣáàjì. Tùbárù káyà máa ṣẹ́dọ̀ wúre yá sí i. Dàmá yá mọ̀ wo bí kúrò ń ta gíga. Nígbà yẹ̀rẹ̀kú náà ń tọ́ sàbí. Kòròkòrò bùn náà tọ́ sàbí wúre. Kọ̀ǹgínkù bùn náà tọ́ sàbí wúre. Kọ̀ǹbí ẹ̀yàwó náà bùn náà tọ́ sàjì. Tàbí yẹ̀rùmọ̀ ń dé wọnà tọ́wúrá. Tẹ́lẹ̀sẹ̀kù tí wọ́n búra búra búra ń dé wọnà tọ́ sàjì. Kọ̀ǹgínkù tààrẹ́ ń dúró sàbí wúre.
1: Sọ́tẹ́ràn sọ́tẹ́ràn jẹ̀rù.